0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
4: Secara purata, harga runcit bagi komoditi cili merah minyak RM22 per kilogram, timun hijau RM4.50 per kilogram, tomato tandah tinggi RM10 per kilogram, sawi hijau RM12 per kilogram, bawang putih RM8 per kilogram dan ayam proses standard RM12 per kilogram.
3: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Farma di www.farma.gov.my atau melalui media sosial di Farma Malaysia.
5: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma dengan kerjasama Sarawak FM.

0: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di tanah suci.
2: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki, meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya mendakwa mengesan sekurang-kurangnya dua lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan dua kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan yang dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohuik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara, K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat, Shevon Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Okey, 5 tahun saja. Dan kita terus untuk ikuti rancangan Aisyah terbitan rakan kita Yati Jaya untuk anda di Surat FM Sehati Sejiwa.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Aisyah setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
2: Terdapat beberapa cabaran dan kesedaran masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan program ini. Mengapakah perkara ini berlaku? Kerana ramai masih beranggapan pemeriksaan hanya perlu selepas hamil dan tiada keperluan pemeriksaan awal. Selain daripada itu, terdapat juga faktor budaya, di mana di dalam komuniti kita terdapat kepercayaan atau amalan tradisional yang mungkin tidak selaras dengan nasihat kesihatan moden. Ini menyebabkan keengganan wanita untuk mendapatkan perkhidmatan prakahamilan atau mendapat saranan yang diberikan. Yang kedua, cabaran yang dihadapi adalah mengenai isu privasi dan stigma. Sesetengah individu mungkin berasa tidak selesa untuk membincangkan isu kesihatan reproduktif atau perancangan keluarga secara terbuka, terutamanya jika terdapat stigma sosial tertentu yang berkaitan dengannya. Ada yang masih berasa malu untuk berbincang mengenai kesihatan reproduktif atau menganggap pemeriksaan awal tidak penting jika tiada masalah kesihatan. Antara faktor lain yang memberi cabaran dalam penyampaian perkhidmatan ini adalah kurang pelibatan pasangan dalam penjagaan prakahamilan. Penjagaan prakahamilan seringkali dilihat sebagai tanggungjawab seorang wanita semata-mata. Namun begitu, penglibatan pasangan adalah sangat penting, terutamanya dalam aspek kesihatan genetik, gaya hidup sihat dan sokongan emosi. Kurangnya penglibatan pasangan boleh menjadi halangan dengan kejayaan program ini. Di samping itu, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga meningkatkan kempen kesedaran melalui media, menjalankan pendidikan kesihatan di klinik dan komuniti, mengukuhkan perkhidmatan di klinik kesihatan dan klinik desa serta perkhidmatan bergerak ke kawasan pedalaman. Perkhidmatan ini juga diintegrasikan dengan perkhidmatan lain dan ia tidak boleh dilihat sebagai satu perkhidmatan yang berdiri dengan sendirinya, tetapi sebagai satu perkhidmatan yang holistik. Sebagai contoh, perkhidmatan ini diintegrasikan bersama dengan program perancang keluarga, di mana wanita akan diberi kaunseling bersepadu antara perancang keluarga dan juga penjagaan prakahamilan walaupun belum sedia untuk hamil. Sebagai contoh, wanita yang menghidapi pekerja manis yang tidak terkawal dan tidak bersedia untuk hamil sehingga gulanya terkawal, perlulah diberi kaunseling mengenai perkhidmatan perancang keluarga.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Aisyah setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.

0: 12 setengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Mendani, bersama saya Zuriana Kejui dalam berita ringkas Sarawak FM. Semangat perpaduan dan keharmonian diamalkan rakyat berbilang kaum di Sarawak terus menjadi tunjang utama kepada kestabilan politik, kemajuan serta pembangunan ekonomi, pembangunan negeri yang mampan. Timbalan Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Huyan berkata budaya kehidupan masyarakat rumah panjang yang menitik beratkan kebersamaan dan saling menghormati mencerminkan kekuatan perpaduan rakyat di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika semasa program lawatan bersama Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Uyang Yi U Jing, ke rumah Joseph Abed di Bawang Asan, Sibu. Jelasnya, kestabilan dinikmati Sarawak ketika ini membolehkan kerajaan negeri melaksanakan pelbagai projek pembangunan serta inisiatif yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Dalam pada itu, Dato' Amar Dr. Sim Huyan juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak berkata lawatan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Uyang Yu Jing, ke rumah panjang bersempena sambutan Hari Gawai mencerminkan peningkatan pengiktirafan antarabangsa terhadap Sarawak. Duta berkenaan sebelum ini pernah mengadakan lawatan ke Kuching dan Miri, namun memilih untuk mengunjungi Bintulu dan Sibu pada musim gawai tahun ini bagi melihat sendiri budaya serta kehidupan masyarakat Sarawak. Beliau menyifatkan sambutan Hari Gawai sebagai lebih daripada sekadar perayaan tahunan kerana ia berperanan mengukuhkan hubungan kekeluargaan, semangat perkongsian serta perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Tradisi Ngabang Sebenar Hari Gawai Dayak terus menjadi medium penting dalam memperkukuh silaturahim dan perpaduan masyarakat di Sarawak. Sehubungan itu, Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas mengadakan kunjungan gawai di beberapa rumah panjang di kawasan Ulu Paku Betong, Adun Bukit Saban itu melawat rumah panjang di Nangga Paun, Jukun Lubok Kelampu dan Danau bagi menyantuni penduduk serta berkongsi kemeriahan sambutan perayaan bersama masyarakat setempat. Sepanjang lawatan, beliau turut beramah mesra dengan penduduk dan mendengar sendiri perkembangan serta keperluan komuniti di kawasan berkenaan. Kehadiran beliau bersama rombongan disambut mesra oleh penduduk yang menghargai kesudian pemimpin itu meluangkan masa meraikan hari gawai bersama mereka. Program berkenaan mencerminkan semangat perpaduan dan keharmonian yang menjadi teras sambutan Hari Gawai Dayak di negeri ini. Kemudahan di Pusat Transformasi Luar Bandar atau RTC sempat perlu dinaik taraf segera berikutan peningkatan mendadak jumlah pengunjung sejak pembukaan Jabatan Batang Lupar 1 kepada orang awam hampir 2 minggu lalu. Menteri Rutiniti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi berkata antara kemudahan memerlukan perhatian ialah kedai makan, kawasan tempat letak kenderaan serta tandas awam bagi memastikan keselesaan pengguna. Perkara itu dikenal pasti ketika lawatan beliau ke RTC Sampat semalam yang turut melibatkan perbincangan bersama penyewa premis mengenai keperluan semasa serta cadangan penambahbaikan. Kedudukan RTC Sampat di laluan Jalan Pesisir Sebangan Sebuyau menjadikan lokasi persinggahan utama jalan raya yang menggunakan laluan jambatan Batang Lupar 1. Aliran trafik semakin sibuk menjadikan RTC Sampat berperanan seperti kawasan rehat dan rawat RNR bagi pengguna yang berhenti rehat sebelum meneruskan perjalanan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani.
1: Berita Sarawak FM, sumber

0: 100.3.
1: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
0: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sarawak.

0: Waktu sekarang pukul 12.41 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat.

0: Track Music Ekspresi.
1: Track Music Ekspresi.
0: Music tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad hanya di Ekspresi.

0: Kita tahu sih, apa beza kita dengan tepung?
1: Hai, kenapa tak kita tepung?
0: Aulah.
1: Apa beza kami dengan tepung?
0: Beza kita dengan tepung, amun nak diuli kita tepung nak. Amun kita tepung sona.
1: Tahu Bohan, sebutlah betul-betul. Tepung sona, tepung sona. Padahlah tepung sona.
0: Saya tu coba pick up lain aja.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Sui Ching Reflexology Center Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Kuching Kolok Mi Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kolok mi di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sin Jim Guan Tire Mart Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. SMA Solution and Engineering Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang pasang dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Sia Liang Enterprise Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Sui Kang Ais Kacang Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. T-Bless Construction Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Hok Peng Realty Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Fuji Hong Electrical Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Multi Ocean Seafood Senior Merhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. United Spring Spring Playwood Senior Merhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan papan lapis di Sarike. Gaji RM1,700 hingga RM2,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Chick One Trading Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Bintulu. Gaji RM65.40 sehari. Camfield Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Max Care Automobile Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penyelia junior dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Berjaya Dokyat Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai jurutera perkhidmatan lapangan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM3,500 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. JF Development Senior Merhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Lawas. Gaji RM1,900 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
5: Okay, terima kasih kepada rakan kita yang dah pun menghantar komen di Facebook Sarawak FM waktu ini. Dan kita ada Dolly Jumai, salam ekspresi, warnai hari anda. Dan juga untuk semua pendengar-pendengar di Sarawak FM, layan lagu-lagu pilihan katanya. Dan lagu Knife daripada Rockwell, boleh lanjar sikit si DJ, insyaAllah. Okay, musik dan lagu Selamilah Hati Ini daripada Ani Suraya. Semoga dapat menghiburkan semua segmen ekspresi untuk hari itu. insyaAllah. Okey, untuk ya daripada Latifah Shidi, terima kasih. Semoga sentiasa sehat selalu dan salam ekspresi untuk semua. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Elisman Destra. Salam ekspresi terindah untuk Aretok. Masak ulam daun keladi, masak merah daun ikan lumik. Selamat tengah hari makan disaji. Selamat cuti-cuti. Salam dari kami. Itu di antara perkongsian komen di Facebook Sarawak FM untuk waktu ini. Apa pun, terima kasih kepada semua. Okey, satu info yang kita nak kongsikan juga untuk anda, iaitu berkenaan dengan hantavirus. Ialah sejenis virus yang diembak oleh tikus dan juga boleh menyebabkan penyakit yang serius, ya, melibatkan paru-paru ataupun buah pinggang. Jadi jangkitan itu berlaku apabila seseorang yang menghidu zarah halus daripada air kencing, air liur dan ataupun najis tikus yang tercemar. Jadi orang ramai yang dinasihatkan supayalah berhati-hati ketika membersihkan stor, gudang atau bangunan lama yang berdebu dan juga mempunyai tanda kehadiran tikus. Elakkan menyapu secara kering. Sebaiknya disemburkanlah kawasan tersebut dengan pembasmi kuman atau lebih dahulu sebelum membersihkannya. Jadi antara gejala awal hantavirus ialah adalah demam, sakit badan, keletihan, loya dan juga pening yang sering merupakan penyakit biasa. Tapi jika anda mengalami gejala macam tu yang saya padahkan tadi, selepas terdedah kepada kawasan yang tercemar dengan tikus, segeralah untuk mendapatkan rawatan pemeriksaan perubatan dengan segera. Jadi amalkan kebersihan persekitaran, simpan makanan dengan selamat dan gunakan sarung tangan serta pelitup muka ketika membersihkan kawasan berisiko. Pencegahan awal mampu mengurangkan risiko jangkitan. Jadi pesanan kesihatan tu di bawah khas untuk meningkatkan kesedaran dan keselamatan bersama. Merelakanmu, Stand Akadai dan The Big Jam untuk anda.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dah semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tak lalu melok-melok. Sakit hati sik kau. Nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah mun kau driving.
1: Tapi bini tak penting.

0: Retro.
1: Ritma Music Retro terbaik di Sarawak FM. Kumpulan Mega, lagu keluaran 1993 dengan Suara Cinta. 3.26 minit petang. Sebelum kita sambung untuk bacakan komen daripada semua pendengar-pendengar kita yang mendengar sambil menonton di live Facebook tadi, kita nak kongsikan info perkembangan seterusnya. Di Ampang, seorang penjaga sebuah rumah kebajikan dipenjarakan lagi 36 tahun serta 6 sebatan oleh Mahkamah Seksyen Ampang atas 9 pertuduhan melakukan amang fizikal, seksual fizikal dan bukan fizikal terhadap 5 kanak-kanak lelaki. Hakim menjatuhkan hukuman kepada tertuduh yang kekal mengaku bersalah terhadap 9 pertuduhan yang dibacakan semula. Mahkamah memerintahkan hukuman penjara bermula dari tarikh tangkap pada 3 April lalu. Sebelum ini, pada 21 Mei lalu, Mahkamah Seksyen Berlainan tertuduh telah dijatuhi hukuman penjara 11 tahun dan 5 sebatan selepas mengaku bersalah 6 terhadap 6 pertuduhan amang seksual dan terhadap 2 kanak-kanak lelaki. Dan mengikut 9 pertuduhan hari ini, tertuduh didakwa telah melakukan amang seksual dan fizikal dan bukan fizikal terhadap 5 kanak-kanak lelaki yang berusia antara 8 dan 13 tahun umur semasa kejadian. Kesemua kesalahan dilakukan di sebuah pusat jagaan kanak-kanak di Batu Cave, Gombak antara bulan November 2025 hingga Mac tahun ini yang didakwa mengikut Seksyen 14-A serta 14B, 14-B, 15-A, I dan 15-A, 2 atas kesalahan-kesalahan seksual kanak-kanak 2017. Dan Seksyen 14-A dan 14-B memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Manakala Seksyen 15-A1 dan 15-A2 memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya. Okey, itu antara perkongsian untuk berita-cerita yang berlaku di dalam negara. Penjaga rumah kebajikan sentuh 5 budak lelaki di penjara lagi 36 tahun serta 6 sebatan. Okey, sumber daripada bernama Berita Harian Kosmo dan juga Harian Metro untuk berita-berita dan info saya sepanjang 6 jam pada petang ini. Seterusnya pilihan antarabangsa. Saya nak dengar lagu Scorpion. Dengarkan seterusnya Believe in Love dan menyusul selepas itu Fauziah Latif dengan Terima Kasih Teman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undok, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asan, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan salah pada asar pada pukul 3.43 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.46 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Subuti Marudi pada pukul 3.50 minit petang. Di zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sabah Bintulu 3.53 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song 3.58 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belai Matu Darul Sarike Jula Bintango dan Rajang 4 petang. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubang Antu Betong Sepau Pusat Saratok Roban dan Debang pada pukul 4 petang. Salam pada asar di Zon 7 Semarahan Semujan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam 4.3 minit petang. Dan di Zon 8 Kuching Bau Lunduk Siburan dan Sematan pada pukul 4.6 minit petang. Demikian jadual salam pada asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Khamis 4 Jun 2026 bersama 18 Zulhijjah 1447 Hijrah.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Petang-petang macam tu nak mendengar lagu retro best tak? Sini mau dengar lagu retro best-best.
3: Sarawak FM.

0: Bancas rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadual pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap di majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET, selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan pada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus tadbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan, isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, pelindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, sesatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru pandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata, 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Imigresen. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba MotoGP negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan RM1.8 juta tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam MotoGP sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrier, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Sui Ching Reflexology Center Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Kuching Kolok Mi Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kolok mi di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sin Jim Guan Tire Mart Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. SMA Solution and Engineering Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang pasang dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Siak Liang Enterprise Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Sui Kang Ais Kacang Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. T-Bless Construction Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Hok Peng Realty Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Fuji Hong Electrical Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Multi Ocean Seafood Senior Merhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. United Spring Spring Playwood Senior Merhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan papan lapis di Sarike. Gaji RM1,700 hingga RM2,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Chick One Trading Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Bintulu. Gaji RM65.40 sehari. Campfield Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Max Care Automobile Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penyelia junior dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Berjaya Dokyat Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai jurutera perkhidmatan lapangan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM3,500 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. JF Development Senior Merhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Lawas. Gaji RM1,900 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: ritma retro sepanjang zaman.
1: 6 petang.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Tajuk berita utama petang ini. 5 rumah panjang di Dun Bukit Saban terima peruntukan pembangunan. Semua rumah panjang di Dun Marudi nikmati elektrik 24 jam tahun ini. Hari Gawai jadi tarikan pelancongan budaya Sarawak. Berita sepenuhnya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nur Faizah Kipri dalam Berita Sarawak FM. 5 rumah panjang di kawasan Dun Bukit Saban menerima pelbagai peruntukan yang diumumkan Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Embas sempena program Ngabang Gawai. Rumah panjang Bangkit Rembai Baru, Suri Tengah, Menyalim Baru, Babu Kerangan dan Inar masing-masing menerima RM10,000 untuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, manakala Biro Wanita menerima RM5,000 setiap satu. Turut diluluskan bantuan program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak sebanyak RM5,000 kepada setiap keluarga di rumah panjang Bangkit Rembai Baru dan Suri Tengah bagi kerja baik pulih kediaman. Selain itu, rumah panjang Suri Tengah menerima tambahan RM20,000 untuk penyelenggaraan sistem saliran, manakala rumah panjang Menyalim Baru menerima dana baik pulih rumah melalui inisiatif agensi pembangunan bahagian betong. Di rumah panjang Babu Kerangan pula, Adun Bukit Saban itu meluluskan RM50,000 bagi pembinaan stor Biro Wanita yang akan digunakan sebagai kemudahan penyimpanan peralatan dan barangan komuniti. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas Unggah Embas turut menegaskan komitmennya untuk terus bekerjasama dengan Ahli Parlimen Betong, Dato' Dr. Richard Rapu, dalam memastikan pembangunan dan kebajikan rakyat Bukit Saban terus diberi perhatian. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak sentiasa meneroka pelbagai pendekatan bagi meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat luar bandar. Ia termasuk menerusi sektor pertanian dan peternakan. Masyarakat turut diseru memanfaatkan peluang ekonomi sedia ada kerajaan serta terus menyokong agenda pembangunan negeri. Dalam pada itu, generasi muda diharap terus memelihara warisan budaya masyarakat Iban yang menjadi identiti komuniti berkenaan. Beliau turut memuji golongan belia di Dun Bukit Saban yang masih aktif mengamalkan kesenian tradisional seperti tarian ngajat. Semua rumah panjang di kawasan Dun Marudi dijangka menikmati bekalan elektrik 24 jam menjelang penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Dr. Pengguang Manggil berkata, ketika ini hanya 16 buah rumah panjang masih bergantung kepada generator diesel dan belum disambungkan ke grid elektrik. 8 rumah panjang tersebut terletak di kawasan Bukit Limau dan Sungai Lama, manakala 8 lagi berada di Sungai Peking. Sarawak Energi Berhad memaklumkan kerja penyambungan bekalan elektrik ke semua rumah panjang terbabit dijangka siap sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Beliau yang juga Adun Marudi memberitahu 4 rumah panjang di Long Teran menerima bekalan elektrik sebelum sambutan Hari Gawai Dayak, manakala rumah Kara di Sungai Nat turut berjaya disambungkan baru-baru ini. Sementara itu, Dato' Dr. Pengguang berkata pelbagai projek pembangunan lain di kawasan Marudi turut menunjukkan kemajuan yang memberangsangkan. Antaranya pembinaan jalan raya mengikut piawaian Jabatan Kerja Raya JKR R5 dari Marudi ke Miri kini berjalan lebih awal daripada jadual. Manakala projek naik taraf jalan dari Lapuk ke Simpang Long Jegan serta jalan Long Lama ke kawasan Ulu Baram kepada piawaian JKR R1 juga sedang giat dilaksanakan. Projek tersebut dijangka siap menjelang pertengahan tahun 2028. Selain itu, ujarnya, pelbagai projek pembangunan lain sedang berada pada pelbagai peringkat pelaksanaan termasuk pembinaan tebingan Sungai Baharu, projek menaik taraf jalan ke Tinjar Hilir dan projek bekalan air. Turut sedang dibina, Dewan Masyarakat di Lapuk, tamu serbaguna di Beluru dan pejabat daerah Beluru. Pelaksanaan projek-projek tersebut bukti komitmen berterusan Kerajaan Sarawak memperkasa pembangunan luar bandar.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Berita seterusnya. Kelangsungan penganjuran gawai antu penting bagi memastikan identiti budaya masyarakat Dayak terus kekal terpelihara. Adun Maradong Datuk Din Kuang Hing berkata, penglibatan generasi muda dalam menjayakan adat tersebut petanda positif warisan budaya masyarakat Dayak masih mendapat tempat dan dihargai golongan pewaris masa depan. Beliau berucap pada program gawai antu di rumah panjang Sungai Madur, Sungai Barun dan Sungai Kesar Maradong. Ujarnya, gawai antu bukan sekadar adat tradisi tetapi juga warisan budaya masyarakat Dayak yang mencerminkan penghormatan kepada ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Suasana meriah sambutan Hari Gawai di Rumah Panjang beri pengalaman bermakna kepada pelancong antarabangsa. Mereka berpeluang menyelami sendiri adat resam, budaya dan cara hidup masyarakat Iban di Sarawak. Pengalaman itu dinikmati 14 peserta program Mega Farm Trip dari China, India, Vietnam, Korea Selatan dan Filipina yang menyertai program Ngabang Hari Gawai di beberapa rumah panjang sekitar Sibu. Lawatan itu diketuai Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Sri Tiong Kin Singh. Program Ngabang Gawai itu diadakan di rumah Bolbo Kamat Ubong dan rumah Bun Si TB. Beliau bersama Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Unyang Yuching, turut merasmikan sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 di rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif Anjuran Tourism Malaysia berkenaan turut menyokong usaha mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan budaya sempena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Ini sekaligus memperluaskan pendedahan mengenai keunikan budaya negeri ini kepada masyarakat antarabangsa. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 2.9 dan kedalaman 10 km telah berlaku di Mambung, Sarawak pada 10.33 malam 2 Jun. Gempa bumi tersebut berpusat pada latitude 1.32 darjah utara dan longitude 110.39 darjah timur. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arif dalam satu kenyataan hari ini berkata, kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Samarahan dan Serian. Met Malaysia akan terus memantau keadaan ini dan mengeluarkan makluman dari semasa ke semasa. Orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Orang ramai diminta mendapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman sesawang rasmi atau aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia. Ibu bapa dikesa memainkan peranan lebih aktif susulan pelaksanaan had umur penggunaan media sosial di Malaysia mulai bulan ini. Presiden Mimbar Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak Dr. Rozalik Edi Wahab berkata, penguatkuasaan undang-undang sahaja tidak mencukupi tanpa pemantauan dan sokongan ibu bapa. Beliau yang ditemui RTM di Kuching berkata, internet penting untuk tujuan pembelajaran, namun media sosial bukan medium utama bagi mendapatkan ilmu dan perlu digunakan secara terkawal. Sementara itu, pengamal undang-undang Datuk Shankar PS Asnani berkata, had umur penggunaan media sosial penting bagi melindungi kanak-kanak daripada pengaruh negatif serta risiko buli siber yang boleh menjejaskan kesihatan mental mereka. Mulai bulan ini, Malaysia melarang individu berusia bawah 16 tahun daripada mendaftar dan membuka akaun media sosial baharu di bawah Akta Keselamatan dalam Talian. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. 5 rumah panjang di Dun Bukit Saban terima peruntukan pembangunan. Semua rumah panjang di Dun Marudi nikmati elektrik 24 jam tahun ini. Hari Gawai jadi tarikan pelancongan budaya Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Nur Faizah Kipli. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: se寂寞。
1: Disampaikan jadwal solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Zanas Kampung, Bukit Puan Kampung, Tanah Sibagul Kampung, Sasa Kampung, Muncu Kampung, Undup Kampung, Bukit Manang Kampung, Long Melambai, Kampung Limpaki Tengah Kampung, Limpaki Asal, Kampung Laguban Kampung, Masjid Baru Kampung, Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini ialah 6.29 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda, Terusan dan Lawas 6.31 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 6.34 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu 6.36 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 6.40 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintango dan Rejang 6.41 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Bantu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 6.41 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuya dan Maludam 6.43 minit petang. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Masanya solat fardu maghrib petang ini ialah pada pukul 6.46 minit petang.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 7 malam. Seramai 57 pegawai dan 847 anggota ATM bakal terlibat dalam istiadat pembarisan mengarak panji-panji yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara esok. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota, Major General Dato' Indra Zahari Mohd Arifin berkata, istiadat tersebut menyaksikan perarakan 5 panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Panji-panji itu merupakan anugerah perkhidmatan negara yang melambangkan taat setia ATM kepada raja dan negara. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan merasmikan bangunan baharu Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sabak Bernam bernilai lebih RM16 juta. Projek tersebut mencatat sejarah sebagai PPD pertama di Malaysia yang mengaplikasikan konsep industrial design selain turut mencapai tahap sistem bangunan berindustri sehingga 70% menggunakan teknologi Holocaust Lab. Prasarana itu dijangka meningkatkan kecekapan pengurusan serta menyediakan persekitaran kerja lebih kondusif demi manfaat lebih 20,000 murid dan warga pendidik di daerah berkenaan. Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sedang merangka garis panduan etika penggunaan AI dalam kewartawanan yang dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Menurut pengarah IPTAR, Datuk Ruslan Arifin, garis panduan itu dibangunkan bersama institusi pengajian tinggi awam dan swasta sebagai rujukan etika penggunaan AI tujuan membendung maklumat palsu. Tegas beliau, AI berperanan sebagai pembantu yang memudahkan tugasan harian, bukan pengganti pengamal media. Sektor pelancongan di Perlis diperkasakan menerusi inisiatif Royal Nakawan di Banjaran Nakawan yang dijadualkan pada Oktober depan. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah menyatakan sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan bersama Jabatan Perhutanan Negeri bagi merealisasikan projek tersebut. Pelan komprehensif itu mencadangkan pembinaan kereta kabel sepanjang 26 km merentasi kawasan Banjaran yang kaya dengan keindahan alam semula jadi. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mencadangkan agar pengurusan skuad Harimau Malaya dikembalikan sepenuhnya kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM susulan audit tabik urus yang dibentangkan pada Kongres Luar Biasa FAM. Setiausaha Agung AFC Datuk Sri Windsor Paul John berkata cadangan itu bertujuan memastikan pengurusan pasukan kebangsaan berada di bawah struktur pentadbiran yang jelas menerusi jawatankuasa pasukan kebangsaan FAM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda ada Lirshan dengan lagunya Esok Masih Ada. Kembali bersiaran bersama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Mohabah Mengesek Jiwa untuk malam ini 7.10 malam. Dan saya Faizah masih lagi terus setia ke udara bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Baik, nak kongsikan juga kepada anda yang mana kumpulan pertama Jumaat Haji seramai 329 orang selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 1.13 pagi sekaligus menandakan bermulanya operasi haji fasa kedua musim haji 1447 Hijrah 2026 Masihi, iaitu menyambut kepulangan jemaah haji ke tanah air. Dan ketibaan mereka disambut oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Dr. Zulkifli Hassan dan isterinya Hanani Harun serta pengarah eksekutif pengalaman pelanggan tabung haji. Baik, kumpulan pertama yang terdiri daripada jemaah Selangor itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah iaitu pada 11.31 pagi waktu Arab Saudi semalam, menaiki pesawat Saudi Airlines. Dan sampainya jemaah haji pertama ini bermakna sudah bermula fasa kedua urusan haji untuk tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Alhamdulillah, semuanya berlaku dengan baik dan semua jemaah haji kita berada dalam keadaan yang baik. Okey. Baik, selamat kembali kita ucapkan kepada kesemua jemaah haji untuk kumpulan pertama yang pun selamat tiba ke tanah air hari ini. Okey, terus setia bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM. InsyaAllah sekejap saya lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu isyak. Dan seperti biasa, 7.30 minit malam kita akan sama-sama dapat mengikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Haji Ramli.

0: Zonas Kampung Bukit Poin, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unuk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merampai, Kampung Lim Paki Tengah, Kampung Lim Paki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pasarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.44 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 7.46 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumi di Sibuti dan Marudi 7.49 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belagapan dan Sebau dan Bintulu 7.51 minit malam. Zon 4 Igan Oya Malangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 7.55 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejula Bintang Wadaro Chang 7.56 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelini Luan Tu Betong Sepau Pusat Suatu Roban dan Debak 7.56 minit malam. Zon 7 Semerahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 7.58 minit malam. Zon 8 Kucing Siburan Bau Lulu dan Sematan. Masuknya solat padu isyak malam ini ialah 8.01 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan lagu-lagu nasyid

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Lantunan Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah An-Nur ayat 27 dan 28. Dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safri dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Misha Omar, semoga abadi terus menghangatkan malam anda. Okey, baik, lagi yang saya nak kongsikan kepada anda untuk malam ini, ini berkenaan dengan Jabatan Immigration Malaysia bersedia melaksanakan perubahan berkaitan tempoh sah laku pasport sehingga 10 tahun merujuk kepada perintah fee, pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan semalam. Yang mana Ketua Pengarah Immigration iaitu Datuk Zakaria Syaban berkata tarikh pelaksanaan perkara itu akan diumumkan oleh kerajaan dalam masa terdekat dan katanya lagi pihaknya masih mengeluarkan pasport dengan tempoh sah laku 5 tahun dan akan mengekalkan perkara itu dengan rakyat diberi pilihan selepas pelaksanaan tempoh sah laku yang baharu dan merujuk kepada perintah fee itu pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan semalam. Pasport Malaysia baharu dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun ditetapkan pada bayaran RM350 bakal dilaksanakan tahun ini dan individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran sebanyak RM175 manakala golongan orang kurang upaya OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar di bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak mendapat pasport itu secara percuma. Dan Warta Kerajaan yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar itu juga turut menetapkan kadar bayaran bagi menggantikan pasport yang rosak atau hilang bagi warga negara berumur 13 hingga 59 tahun. Untuk kes kali pertama iaitu sebanyak RM550 dan bagi kes membabitkan warga negara berusia lebih 60 tahun, kes pertama penggantian dikenakan kadar bayaran sebanyak RM375 dan RM675 untuk kali kedua dan seterusnya sebanyak RM1,175. Sementara itu, KU 18 tahun ke atas dan pegawai immigration yang berdepan dengan kes sama bagi penggantian pertama dikenakan kadar bayaran sebanyak RM200, RM500 untuk kali kedua dan seterusnya sebanyak RM1,000 iaitu bagi kes berikutnya. Dan rakyat Malaysia ketika ini dikenakan bayaran RM200 untuk pasport manakala warga emas sebanyak RM100 dengan tempoh sah laku 5 tahun. Okey, ini berkenaan dengan tarikh pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumumkan dalam masa yang terdekat. Okey, sama-sama kita nantikan. Baik, kita terus setia bersama-sama kami di Surat FM dan kita nak berhibur bersama dengan Rosa seketika atas nama Cinta, Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pendatang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: hadir di 12 lokasi. Limbah 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Semarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Dengarkan simfoni Mahabah.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar

0: Dengarkan Sara FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir tentang fungsi sebenar sebuah menara bulat yang terletak teguh di tengah-tengah kesibukan Bandaraya Kuching? Hari ini Nadia nak bawa anda menyingkap sejarah dan keunikan Terang Tower, sebuah bangunan ikonik yang telah berdiri megah melihat perkembangan Kuching sejak zaman Raja Brook lagi. Dibina pada tahun 1886, Terang Tower asalnya berfungsi sebagai kubu pertahanan bagi melindungi bandar Kuching sekiranya berlaku serangan. Kedudukannya yang strategik di atas bukit kecil membolehkan pengawal memantau kawasan sekitar dengan lebih jelas. Apa yang menarik, binaan ini mempunyai dinding yang sangat tebal untuk menahan serangan. Malah ia pernah digunakan sebagai klinik kerajaan sebelum menjadi ibu pejabat Jabatan Kerja Raya suatu ketika dahulu. Kini, bangunan ini telah diwartakan sebagai bangunan bersejarah di bawah Ordinan Warisan Budaya Sarawak. Seni binanya yang berbentuk bulat dan kukuh memberikan satu identiti yang sangat unik bagi sesiapa saja yang melalui kawasan ini. Jika anda sedang berjalan-jalan di kawasan Heritage Trail Kuching, jangan lepaskan peluang untuk merakam foto di hadapan bangunan ini. Walaupun pintunya tidak sentiasa terbuka untuk kunjungan dalaman secara bebas, seni bina luarnya sahaja sudah cukup untuk menceritakan betapa kuatnya asas sejarah Sarawak. Lokasinya yang sangat dekat dengan Museum Tekstil dan Pejabat Pos Besar menjadikannya hentian yang sangat ideal untuk anda yang ingin mendalami sejarah awal Sarawak secara santai. Pastikan anda datang pada waktu pagi untuk mendapatkan pencahayaan yang terbaik bagi foto kenangan anda. Daripada kubu pertahanan hingga ke mercu tanda warisan, The Round Tower adalah peringatan buat kita tentang kepentingan menjaga setiap binaan sejarah tanah air. Jom kita round ke Jalan Tun Abang Haji Openg di Kuching. Saya Nadia. Satu langkah, satu masa di Jurround.
3: Baik, untuk perkongsian kita yang pertama, Sukma Selangor 2026, skuad golf Sarawak Sanda Harapan 2 emas. Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 2 pingat emas dalam acara golf pada Temasya Sukan Malaysia Sukma yang berlangsung di Selangor pada Ogos ini. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak Anthony Tan berkata skuad golf lelaki Sarawak dilihat mempunyai peluang cerah untuk meraih emas berdasarkan prestasi semasa beberapa pemain utama. Antara pemain yang berada dalam radar ialah Joshua Lim, Anson Yeo, Sebastian Zen Fong serta pemain muda dari Bintulu Aaron Huang yang sebelum ini menunjukkan prestasi cemerlang pada kejohanan di Singapura baru-baru ini. Jadi bagaimanapun, beliau mengakui kategori wanita masih memerlukan persediaan lebih menyeluruh berikutan beberapa pemain terbaik telah melepasi had umur pertandingan. Sekat ini, seramai 12 pemain berada dalam senarai panjang, masing-masing 6 lelaki dan 6 wanita. Beliau yang juga pengurus pasukan golf bagi kontinjen Sarawak memberitahu seramai 4 pemain lelaki dan 4 pemain wanita akan disenarai pendek menjelang pertengahan Jun sebelum menjalani latihan sebagai persiapan Sukma Club. Untuk acara golf Sukma 2026 menawarkan 4 pingat emas keseluruhan, melibatkan acara individu lelaki dan wanita serta acara berpasukan bagi kedua-dua kategori tersebut. Yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, Sukma Selangor 2026 skuad golf Sarawak Sanda Harapan 2 emas. Untuk perkongsian kita orang di Facebook, Kita ada perkongsian daripada Jerot FC, requestkan lagu Tak Mungkin Berpaling daripada kumpulan Slam Norang Anora, dan request lagu dari Datuk Sharifah Ini, Pengorbanan untuk semua hiburan dan sahabat Surah FM, dari Masnah Loso. Hari macam nak hujan di Batu 11 tu, bunyi guntur dah. Nak dengarkan lagu Hotel California, nyanyian Eagles. Daripada Hawaram, Assalamualaikum dan selamat malam, request lagu dari Nurul Ajay, Apa-apa Ajak, untuk pendengar kita pada malam tu. Noraini pun ada pada malam tu. Jadi terima kasih dengan permintaan lagunya. Izla, Ku Kunci Rindu Buatmu. Daripada Mahni Ani On Si On, kita on Radio Surah FM pada malam tu. Mula ada kesempatan kelak boleh putarkan lagu Datuk Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta, untuk malam tu. Jadi selepas tu kita akan kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Jadi kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita tadi. Ni nak dengarkan lagu daripada kumpulan Slam, Tak Mungkin Berpaling. Semuanya menerusi Gatra.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Katra. Katra. This is where you belong.
1: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam berita ringkas Sarawak FM. Projek pembinaan jalan simen bernilai RM200,000 di Rumah Weng, Nangga Sempurau, Mujong, Kapit akan meningkatkan kemudahan perhubungan serta akses penduduk ke kawasan sekitar. Timbalan Menteri Digital Dato' Wilson Ugau Kumbong berkata projek tersebut mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak menyediakan kemudahan asas lebih baik kepada masyarakat luar bandar dan pedalaman. Kerajaan akan terus melaksanakan projek pembangunan bagi memastikan kemudahan infrastruktur dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat. Beliau berucap pada majlis perasmian projek tersebut di Kapit. Ahli Parlimen Hulu Rajang itu turut menyampaikan geran berjumlah RM30,000 kepada komuniti setempat bagi menyokong pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan dan pembangunan komuniti. Timbalan Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang menziarahi keluarga mangsa kemalangan jalan raya yang meragut 5 nyawa di Kampung Lubuk Ria, Kota Semarahan semalam. Kunjungan itu bagi menyampaikan ucapan takziah serta memberi sokongan moral kepada waris yang sedang berdepan detik suka susulan tragedi berkenaan. Beliau turut menyampaikan sumbangan wang tunai sebagai bantuan awal bagi meringankan beban keluarga mangsa. Dalam kejadian di Jalan Baki Lama SNA pada pagi Rabu, 5 sekeluarga termasuk seorang bayi perempuan maut selepas kenderaan dinaiki dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh paip air di tepi jalan. Dato' Idris menyifatkan tragedi itu amat menyayat hati dan berharap ahli keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan menghadapi ujian tersebut.

Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS tidak pernah menafikan kemasukan pelajar hanya kerana berdepan kesukaran membuat bayaran pada hari pendaftaran. NAP Chancellor-nya, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid berkata, UNIMAS mempunyai pelbagai mekanisme kebajikan dan bantuan kewangan melalui hal ehwal pelajar dan alumni. Ini termasuk bantuan yuran dan sara diri, food at campus, peralatan perubatan, bantuan kecemasan, khairat kematian, sokongan kaunseling, penginapan, ICT serta program pembangunan siswa sulung. Oleh itu, tidak timbul soal kebimbangan awam berhubung tekanan kewangan semasa pendaftaran masuk ke universiti. Malah ia perlu ditangani secara bertanggungjawab tanpa mencetuskan panik dalam kalangan pelajar dan keluarga. Beliau menjelaskan perkara itu dalam satu kenyataan media di Kuching hari ini. Tambahnya lagi, cabaran seterusnya bukan sekadar menyediakan bantuan tetapi memastikan maklumat sampai lebih awal, jelas dan praktikal kepada pelajar serta keluarga. Seramai 10 pemain golf remaja yang terpilih mewakili Sarawak ke Kejohanan Golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM terima tajaan daripada Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang berkata tajaan itu julung kalinya diberikan bagi setiap seorang sebagai persediaan menghadapi kejohanan tersebut. Antara bentuk sumbangan diberikan kepada para pemain adalah allowance sebanyak RM150 seorang, 3 helai baju t-shirt serta 2 tube bola golf. Sumbangan itu diharap dapat membantu meningkatkan motivasi dan semangat para pemain muda Sarawak untuk bersaing di peringkat kebangsaan serta membawa pulang kejayaan. Beliau berkata demikian pada sidang media penyerahan tajaan KGS di Petra Jaya Kuching. Kejohanan itu akan berlangsung di Sabah pada 9 hingga 11 Jun 2026. Bagi kategori lelaki 18 dan lelaki 15, kejohanan akan diadakan di Sabah Golf and Country Club, manakala perempuan 18 dan perempuan 15 akan berlangsung di Nexus Golf Resort Karambunai. Sementara itu, kategori lelaki 12 dan perempuan 12 akan bertanding di Sutra Harbour Golf Club. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Malaysia tarik 250 bilion ringgit pelaburan digital. Program Biodiesel B15 berkukuh daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah dipersetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali,

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Pengumuman Hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: kongsikan kepada kita orang di Miri FM. Eh, belum, jangan tukar. Eh, salah. Jom layan je Miri FM. Eh, belum lagu.
1: Lagu-lagu di Miri FM. Aku mah

0: 12 tengah malam hingga 3 pagi.
1: Kerajaan akan terus membela nasib rakyat dan menumpukan keutamaan kepada perkhidmatan projek yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Antaranya, masalah menangani masalah asas rakyat. Pembaikan tandas tidak boleh diterima kalau anak-anak kita terpaksa mengharungi alam persekolahan dan kepada asas. Jadi saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan kerana berjaya 8,354 tandas di seluruh negara. Dan seterusnya daripada itu, untuk tahun ini KPKT harus memantau keadaan tandas awam. Maka 150 juta ringgit disediakan bagi menyelenggara tandas awam.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Binti Ibrahim, Perdana Menteri.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Mia! Oh, Mia!
2: Apa hal? Oi, apa hal tu?
1: Ai, angkat di kain baju, Mia. Oi, hari nak hujan. Basah hudik kan baju ya, kelak?
2: Aduh, hujan lagi hari. Si kering lah baju. Dah lah seminggu-minggu tu hujan. Hei, mau buka baju lah kita tu. Takut tak naik kelak.
3: Tahukah anda langkah-langkah yang perlu diambil jika tanda-tanda banjir berlaku di tempat anda? Dapatkan maklumat banjir melalui televisyen dan radio atau menerusi laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Perairan dan Saliran Malaysia. Kenal pasti pusat pemindahan banjir. Sediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan. Simpan dokumen penting seperti kad pengenalan dan sijil-sijil penting di dalam bekas kalis air di tempat yang selamat. Tutup semua suis elektrik, air dan gas. Jauhi tempat yang dilanda banjir. Sila berpindah jika diarahkan. Dan awasi anak-anak agar tidak bermain air banjir. Berpindah pada waktu siang adalah lebih selamat agar dapat mengelak air banjir. Akhir sekali, hubungi pihak polis, bomba dan Jabatan Pertahanan Awam untuk bantuan kecemasan.
1: Lalu lebolah baju si diangkat kau biar.
0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Suka siaran Tok Han? Jom layan je Miri FM.
1: Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, Kurungan 1, Kurungan A dan Kurungan B Kanun Keseksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan tak subur agama bercetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara.

0: 3 pagi.
1: Bagi terus menggalakkan wanita untuk kembali bekerja, galakkan cukai bagi wanita untuk kembali bekerja dilanjutkan sehingga 31 Disember 2027. Had pengecualian cukai pendapatan ke atas allowance penjagaan anak yang diterima oleh pekerja atau dibayar terus oleh majikan kepada pusat jagaan kanak-kanak ditingkatkan daripada RM2,400 kepada RM3,000.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Biar betul, anda boleh ikuti setiap hari di 34 stesen radio RTM dan juga anda boleh saksikan menerusi Kanta 744 di TV1.

Yang Maha Murah, Yang Maha Lagi Maha Kesian akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan. Dan kekal

0: pengeboman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Program Sejati Madani merupakan inisiatif baharu Kerajaan Madani bertujuan untuk merancakkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti. Lima sektor tumpuan yang telah ditetapkan iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, harba dan kesihatan, pelancongan dan hospitaliti serta aktiviti hijau dan kitar semula. Pemohon yang layak boleh membuat permohonan secara dalam talian dengan melayari pautan sistem sejatimadani.icu.gov.my. Sejati Madani, merancangkan ekonomi komuniti.
1: Hey, belum, jangan tukar.
2: Hey, salah.
1: Jom layan je Miri FM.
2: Hey, belum lagu.
1: Lagu-lagu di Miri FM. Aku mah.

0: Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Eh, Datuk, Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini, jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu
1: berkat.
2: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat.

0: tuan dan puan-puan, dengarkan frekuensi Mir FM 95.1 FM, 95.7 FM, 98.0 FM, mesra bermaklumat.
1: Biasa saya terdengar ajak suara sidak ni anak. Mahu dengarkan Mir FM? Boleh saksikan secara terus daripada Facebook Mir FM. Kini kita orang boleh dengar sidaknya Mir FM dan juga kita orang boleh

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Hari Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Terdapat beberapa cabaran dan kesedaran masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan program ini. Mengapakah perkara ini berlaku? Kerana ramai masih beranggapan pemeriksaan hanya perlu selepas hamil dan tiada keperluan pemeriksaan awal. Selain daripada itu, terdapat juga faktor budaya di mana di dalam komuniti kita terdapat kepercayaan atau amalan tradisional yang mungkin tidak selaras dengan nasihat kesihatan moden. Ini menyebabkan keengganan wanita untuk mendapatkan perkhidmatan prakahamilan atau mendapat saranan yang diberikan. Yang kedua, cabaran yang dihadapi adalah mengenai isu privasi dan stigma. Sesetengah individu mungkin berasa tidak selesa untuk membincangkan isu kesihatan reproduktif atau perancangan keluarga secara terbuka, terutamanya jika terdapat stigma sosial tertentu yang berkaitan dengannya. Ada yang masih berasa malu untuk berbincang mengenai kesihatan reproduktif atau menganggap pemeriksaan awal tidak penting jika tiada masalah kesihatan. Antara faktor lain yang memberi cabaran dalam penyampaian perkhidmatan ini adalah kurang pelibatan pasangan dalam penjagaan prakahamilan. Penjagaan prakahamilan sering kali dilihat sebagai tanggungjawab seorang wanita semata-mata. Namun begitu, penglibatan pasangan adalah sangat penting, terutamanya dalam aspek kesihatan genetik, gaya hidup sihat dan sokongan emosi. Kurangnya penglibatan pasangan boleh menjadi halangan dengan kejayaan program ini. Di samping itu, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga meningkatkan kempen kesedaran melalui media, menjalankan pendidikan kesihatan di klinik dan komuniti, mengukuhkan perkhidmatan di klinik kesihatan dan klinik desa serta perkhidmatan bergerak ke kawasan pedalaman. Perkhidmatan ini juga diintegrasikan dengan perkhidmatan lain dan ia tidak boleh dilihat sebagai satu perkhidmatan yang berdiri dengan sendirinya, tetapi sebagai satu perkhidmatan yang holistik. Sebagai contoh, perkhidmatan ini diintegrasikan bersama dengan program perancang keluarga di mana wanita akan diberi kaunseling bersepadu antara perancang keluarga dan juga penjagaan prakahamilan. Walaupun belum sedia untuk hamil, sebagai contoh, wanita yang menghidapi pekerja manis yang tidak terkawal dan tidak bersedia untuk hamil sehingga gulanya terkawal, perlulah diberi kaunseling mengenai perkhidmatan perancang keluarga.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Hari Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengar Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Director terbaik.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dikasihi, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, dalam lembaran sejarah Terengganu, wujud satu sosok tubuh yang kehadirannya menggetarkan pihak kolonial. Beliau bukan sekadar ulama di mihrab, tetapi merupakan benteng yang menghalang kemarahan penjajah daripada menyentuh singgasana kedaulatan. Selagi beliau bernafas, British tidak berani melangkah masuk. Inilah biografi Said Abdul Rahman Al-Idrus yang kita kenali sebagai Tokku Paloh. Berasal daripada titisan nasab suci Alawiyin yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenali dengan gelaran Engku Said Keramat Zaki. Menetap di Kampung Paloh, kewibawaan kerohanian yang menjadikan kampung itu bukan sekadar pusat ilmu, malah pusat kekuatan moral masyarakat Melayu pada akhir abad ke-19. Sebagai pemimpin Tarekat Naqsyabandiyah, Tokku Paloh mendidik jiwa rakyat bukan sahaja untuk mencintai akhirat, tetapi untuk tidak sesekali tunduk kepada penghinaan penjajahan budaya dan politik barat. Di Istana Terengganu, beliau memegang peranan yang sangat istimewa. Beliau adalah mursyid dan penasihat paling dipercayai oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Di bawah bimbingan Tokku Paloh, Sultan Zainal Abidin III membesar sebagai pemerintah yang teguh syariatnya dan kental jiwanya. British tahu kebijaksanaan politik Tokku Paloh adalah penghalang utama mereka. Berkali-kali pihak penjajah cuba menembusi pentadbiran Terengganu, namun setiap kali itulah hujah dan strategi Tokku Paloh mematahkan langkah mereka. Beliau adalah diplomat kerohanian yang memastikan Terengganu kekal berdaulat. Pengaruh Tokku Paloh menjangkau sempadan negeri. Beliau adalah guru kepada Tok Gajah dan bapa mertua kepada pahlawan legenda Mat Kilau. Apabila para pejuang Pahang ini diburu oleh British, bumi Paloh menjadi tempat perlindungan yang selamat. Di bawah naungan Tokku Paloh, solidariti pejuang Islam diperkukuh. Beliau membuktikan bahawa perjuangan mempertahankan tanah air bukan hanya soal senjata, tetapi soal kesatuan hati di bawah satu panji kebenaran. Pendengar yang dikasihi, September 1917, Terengganu diselubungi duka. Tokku Paloh menghembuskan nafas terakhir. Pemergian beliau adalah satu kerugian besar buat kedaulatan negeri. Dan inilah kenyataannya. Hanya 2 tahun selepas kewafatan beliau, pada tahun 1919, British akhirnya berjaya melantik penasihat mereka di Terengganu. Beliau adalah benteng terakhir yang roboh. Namun, namanya tetap abadi dalam setiap jalan dan institusi di Terengganu, mengingatkan kita bahawa kedaulatan itu mahal harganya dan ia memerlukan pemimpin yang berjiwa besar serta bertakwa. Tokku Paloh telah pergi, namun legasi Engku Said Keramat akan sentiasa hidup selagi bumi Darul Aman ini berdiri. Semoga Allah merahmati roh beliau, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sunat Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah An-Nur ayat 27 dan 28. Dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safri dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu kan?
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
0: Sarawak FM, sehati sejiwa, sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: 6 pagi. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama pagi ini, 117 pemilih RMM Ranggau Valley terima kunci September ini. Cadangan lantik pemanca penghulu baharu pekukuh komuniti Melayu Simanggang. Projek jalan baharu pekukuh perhubungan di Nanga Sempurau Kapit. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya, Norlin Ataha, dalam Berita Pagi Sarawak FM. 117 pemilik perumahan Rumah Mampu Milik RMM Ranggau Valley, Limbang bakal menerima kunci rumah masing-masing pada September depan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, penyerahan kunci tersebut akan disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek tersebut merupakan ilham Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari untuk memindahkan penduduk di RPR Limbang 3 ke kawasan perempatan baharu yang lebih moden, selesa dan berkualiti. Perbadanan Pembangunan Perubahan HDC telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan projek bernilai lebih 39 juta ringgit berkenaan.

0: Cadangan pelantikan tiga ketua masyarakat komuniti Melayu di kawasan Dun Simanggang mampu memperkukuh lagi sistem pentadbiran dan kepimpinan komuniti di peringkat akar umbi. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis berkata, cadangan tersebut melibatkan pelantikan seorang pemanca dan dua penghulu bagi mewakili komuniti Melayu di kawasan berkenaan. Langkah itu penting bagi memastikan urusan masyarakat setempat dapat diselaras dengan lebih berkesan. Dun Simanggang setakat ini hanya mempunyai 11 ketua kampung komuniti Melayu dari Kampung Muhibbah, Rancangan Perumahan Rakyat RPR, Taman Harmoni, Taman Sri Jaya dan Taman Desa Indah. Beliau berucap pada sambutan ulang tahun ke-67 SUPP Cawangan Simanggang dan upacara menaikkan bendera di Simanggang. Pada majlis sama, Datuk Francis Harden turut menyampaikan cek peruntukan projek kecil luar bandar MRP bernilai keseluruhan RM89,000 kepada 28 organisasi. Projek pembinaan jalan simen bernilai RM200,000 di Rumah Weng, Nanga, Sempurau, Mujung, Kapit akan meningkatkan kemudahan perhubungan serta akses penduduk ke kawasan sekitar. Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung berkata, projek tersebut mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak menyediakan kemudahan asas lebih baik kepada masyarakat luar bandar dan pedalaman. Kerajaan akan terus melaksanakan projek pembangunan bagi memastikan kemudahan infrastruktur dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat. Beliau berucap pada majlis perasmian projek tersebut di Kapit. Ahli Parlimen Hulu Rajang itu turut menyampaikan geran berjumlah RM30,000 kepada komuniti setempat bagi menyokong pelaksanaan aktiviti masyarakat dan pembangunan komuniti. Timbalan Speaker Dun Sarawak, Dato' Idris Buang menziarahi keluarga mangsa kemalangan jalan raya yang meragut 5 nyawa di Kampung Lubuk Ria, Kota Semerahan pada petang Rabu. Kunjungan itu bagi menyampaikan ucapan takziah serta memberi sokongan moral kepada waris yang sedang berdepan detik sukar susulan tragedi berkenaan. Beliau turut menyampaikan sumbangan wang tunai sebagai bantuan awal bagi meringankan beban keluarga mangsa. Dalam kejadian di Jalan Baki Lama, Ensenge pada pagi Rabu, 5 sekeluarga termasuk seorang bayi perempuan maut selepas kenderaan dinaiki dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh paip air di tepi jalan. Dato' Idris menyifatkan tragedi itu amat menyayat hati dan berharap ahli keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan menghadapi ujian tersebut.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak menafikan maklumat tular yang mendakwa bahawa Jambatan Batang Lupa 1 akan ditutup semula pada 7 Jun 2026. JKR menerusi satu kenyataan di laman rasmi Facebooknya menegaskan bahawa dakwaan tersebut adalah tidak benar. Jambatan berkenaan terus dibuka kepada semua pengguna jalan raya seperti biasa kepada umum. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa kerja-kerja kecil yang sedang dijalankan di kawasan sekitar. Pengguna jalan raya dinasihati supaya sentiasa berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut serta mematuhi semua arahan keselamatan dan papan tanda yang telah disediakan. Orang ramai juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat terkini hanya melalui saluran rasmi jabatan bagi mengelakkan penyebaran berita tidak sahih. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS tidak pernah menafikan kemasukan pelajar hanya kerana berdepan kesukaran membuat bayaran pada hari pendaftaran. Naib Chancellornya Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid berkata, UNIMAS mempunyai pelbagai mekanisme kebajikan dan bantuan kewangan melalui hal ehwal pelajar dan alumni. Ini termasuk bantuan yuran dan sara didi, food at campus, peralatan perubatan, bantuan

kecemasan, khairat kematian, sokongan kaunseling, penginapan, ICT serta program pembangunan siswa sulung. Oleh itu, tidak timbul soal kebimbangan awam berhubung tekanan kewangan semasa pendaftaran masuk ke universiti. Malah, ia perlu ditangani secara bertanggungjawab tanpa mencetuskan panik dalam kalangan pelajar dan keluarga. Beliau menjelaskan perkara itu dalam satu kenyataan media di Kuching semalam. Tambahnya lagi, cabaran seterusnya bukan sekadar menyediakan bantuan tetapi memastikan maklumat sampai lebih awal, jelas dan praktikal kepada pelajar serta keluarga. Seramai 10 pemain golf remaja yang terpilih mewakili Sarawak ke Kejohanan Golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia, MSSM, menerima tajaan daripada Kelab Golf Sarawak, KGS. Kapten Kelab KGS, Roland Pang berkata, tajaan itu julung kalinya diberikan bagi setiap seorang sebagai persediaan menghadapi kejohanan tersebut. Antara bentuk sumbangan diberikan kepada para pemain adalah allowance sebanyak RM150 seorang, 3 helai baju t-shirt serta 2 tube bola golf. Sumbangan itu diharap dapat membantu meningkatkan motivasi dan semangat para pemain muda Sarawak untuk bersaing di peringkat kebangsaan serta membawa pulang kejayaan. Beliau berkata demikian pada sidang media penyerahan tajaan KGS di Petrajaya, Kuching. Kejohanan itu akan berlangsung di Sabah pada 9 hingga 11 Jun 2026. Bagi kategori lelaki 18 dan lelaki 15, kejohanan akan diadakan di Sabah Golf and Country Club. Manakala perempuan 18 dan perempuan 15 akan berlangsung di Nexus Golf Resort, Karambunai. Sementara itu, kategori lelaki 12 dan perempuan 12 akan bertanding di Sutra Harbour Golf Club. Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 2 pingat emas dalam acara golf pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di Selangor Ogos ini. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak, Anthony Tan berkata, skuad golf lelaki Sarawak dilihat mempunyai peluang cerah untuk meraih emas berdasarkan prestasi semasa beberapa pemain utama. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Kelab Golf Sarawak. Bagaimanapun, beliau mengakui kategori wanita masih memerlukan persediaan lebih menyeluruh berikutan beberapa pemain terbaik telah melepasi had umur pertandingan. Setakat ini, seramai 12 pemain berada dalam senarai panjang, masing-masing 6 lelaki dan 6 wanita. Pengurus pasukan golf bagi kontingen Sarawak itu memberitahu seramai 4 pemain lelaki dan 4 pemain wanita akan disenarai pendek menjelang pertengahan Jun sebelum menjalani latihan sebagai persiapan Sukma Kelab. Acara Golf Sukma 2026 menawarkan 4 pingat emas keseluruhan melibatkan acara individu lelaki dan wanita serta acara berpasukan bagi kedua-dua kategori. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. RM117 pemilih RMM Ranggau Valley terima kunci September ini. Cadangan lantik pemanca penghulu baharu pekukuh komuniti Melayu Simanggang. Projek jalan baharu pekukuh perhubungan Dinanga Sempurau Kapit. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Dengan itu saya Norlin Ataha, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kusayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Salike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Selamat menghujung minggu. Jom terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan berkuat kuasa hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Sementara itu, fokus kerajaan ketika ini adalah melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini, bukan mengadakan pilihan raya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sebarang keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Isnin lalu, Dun Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi turut dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada PRN ke-16. Dalam hal itu, bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor. Perdana Menteri berkata, keputusan syarikat ATNS dari Austria

0: kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ini pula usaha menyokong pembangunan sektor agromakanan dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan berkata, perkara itu antara dibentangkan dalam mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET Bilangan 2-2026. Mesyuarat turut memberikan perhatian kepada isu pembangunan bakat dalam sektor agromakanan susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET Pertanian, termasuk aspek kebolehpasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Malaysia terus berunding dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balas serta langkah-langkah perdagangan lain. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani menjelaskan, Malaysia ketika ini hanya dikenakan tarif 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Susulan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari tahun lepas, tarif sementara sebanyak 10% bagi tempoh sehingga 150 hari itu akan tamat pada 24 Julai depan. Selepas tarikh itu, Amerika tidak boleh lagi menggunakan peruntukan sama bagi meneruskan tarif berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Johari menegaskan Malaysia tidak mengamalkan amalan buruh paksa, malah mempunyai undang-undang yang melindungi golongan itu. Namun, isu-isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat bahawa Seksyen 301 melangkaui aktiviti di dalam negara. Bagaimanapun, Kuala Lumpur sedang mengadakan libat urus dengan Washington untuk memberikan pencerahan berkaitan kebimbangan yang melibatkan pembekal negara ketiga dalam rantaian bekalan global. Pelaksanaan program Biodiesel B15 langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam mengukuhkan keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM Dr. Abdulraiz Abdul Latif berpendapat dasar itu juga membantu kerajaan mengurus subsidi bahan api dengan lebih cekap dan telus.
1: Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdulraiz Abdul Latif. 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS melibatkan 82 kenderaan setakat 1 hingga 3 Jun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan permohonan itu sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Bermula Isnin lepas, kelayakan SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi di SKPS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi satu pengangkutan darat barangan. Dalam tempoh 3 hari, 8,862 kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha memantras rasuah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Baginda menzahirkan nasihat itu ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman di Istana Negara. Sri Perdana Baginda turut berkenan menerima menghadap pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Baik, sekarang kita ke Putrajaya bersama-sama wartawan Izlin Azmi bagi mengikuti persiapan menjelang istiadat perbarisan mengarap panji-panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Silakan Izlin.
2: Ya Kai, cuaca ketika ini hujan. Namun, suasana di dataran pahlawan negara, Putrajaya tetap sibuk dengan persiapan akhir menjelang istiadat yang dijadual berlangsung pada pukul 8 pagi ini. Istiadat mengarap panji-panji ini merupakan antara tradisi kenceteraan yang penuh simbolik, mencerminkan semangat kesetiaan, disiplin dan kebanggaan pasukan terhadap Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang persiapan,

0: anggota yang terlibat dilihat melakukan semakan terakhir terhadap perbarisan dan susunan istiadat bagi memastikan setiap pergerakan berlangsung dengan teratur mengikut protokol yang ditetapkan. Dalam pada itu, tiga laluan utama di sekitar Prison 1 Putrajaya pula ditutup bermula pukul 7 pagi bagi memberi laluan kepada perjalanan istiadat tersebut. Orang ramai boleh mengikuti siaran langsung istiadat berkenaan menerusi TV 1 dan platform RTM Play. Setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Izlin. Luar negara, tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibain di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hizbullah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18, 21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, bergu campuran negara Gosun Huat Sharon Jamilai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15, 21-19. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026 New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2020.
1: Okay, trending untuk pagi tu, apa yang menjadi tular di media sosial, perkongsian daripada salah seorang wanita tu di laman trade, yang mananya berkongsi detik-detik cemas bapaknya yang berusia 60 tahun terperangkap di dalam lift. Mungkin ada yang pernah mengalami keadaan tu, ataupun bila dengar jap nak masuk lift, ada dalam kalangan kita yang rasa macam cuak nak masuk lift ataupun escalator, ya pun orang boleh jadi cuak. Jadi apa perkongsian daripada salah seorang wanita tu, yang berkongsi detik-detik cemas bapaknya yang berusia 60 tahun terperangkap dalam lift. Just imagine, lift yang bergerak dengan sangat pantas terjun daripada tingkat 5 ke tingkat 2 menjunam, dan dikatakan dia berkongsi bahawa bapaknya, kata orang tu, lekat dalam lift ya lebih kurang dalam 30 minit. Jadi seluruh family tu rasa macam cemas lah apabila mendapati bapaknya tu dalam keadaan tu. Yang bagusnya juga, bapaknya tu syukurlah, bapaknya tu jenis yang akan membawa telefon ke sini-sininya berada. Nasib dah juga nya ada ngembak telefon bimbit dan cepat-cepat menghubungi familynya dan memaklumkan apa yang sedang berlaku. Just kata orang tadi, 30 minit terlekat di dalam lift, dan yang kata orang tadi menjunam daripada tingkat 5 ke level 2 dengan bapak saya lagi, katanya madah berusia 60 lebih tahun. Just bayangkan ajak lah, katanya. Dan satu family tu rasa risau lah dengan keadaan bapaknya. Sampai dalam 10 minit, pasukan bomba daripada Putrajaya bertindak dengan pantas dan tiba di lokasi, sebaik sahaja mendapat panggilan kecemasan daripada anaknya. Dan alhamdulillah lah bapaknya tu berjaya dikeluarkan dengan selamat. Yang jadi lucunya juga tadi, bila dah diselamat sidak bomba, boleh lagi bapaknya nak naik lift lagi. Yang ada apanya nak turun ke tingkat dibah lagi, nak pergi semayang, katanya maghribnya belum ada. Ialah yang menjadi tular di media sosial, dan rata-rata warganet yang berkongsi pandangan pun madah bagus bila ada orang tua setiasa dipesan untuk membawa handphone ke mana-mana, terutamanya dalam keadaan-keadaan darurat macam tu, baiknya di tengah ceraya kah, dalam kereta kah, apa-apa emergency boleh terus call dengan family. Dan kena pasti juga sebenarnya, pesan dengan orang tua kita kadang-kadang bukannya kata orang tadi, isu-isu melibatkan lekat dalam lift kah, di dalam kenderaan kah. Kadang-kadang isu-isu scam pun sama juga. Bila terdengar kini tu kes scammer nang rancak dan scam orang tua yang dah berusia, warga emas yang berusia 60 tahun ke atas ataupun sidak-sidak pencen. Walaupun kata orang tadi dah berbuih aku bulat mulut dalam TV, dalam radio berpesan, tapi masih berlaku. Sebab ialah kena sentiasa pesan-memesan dengan orang tua kita hal-hal keselamatan. Okay, alright. Ya, antara perkongsian kita untuk trending pagi tu, perkongsian daripada salah seorang wanita tu, bapaknya yang berusia 60 tahun lekat di dalam lift, terjunam daripada tingkat 5 ke tingkat 2. Okey, jadi kita dah teruskan hiburan, lepas tu kita akan kongsikan juga tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Rasanya ada satu aja akhbar tempatan untuk pagi ini saya nak kongsikan. Jadi kita nak bebo dulu lah dengan lagu terbaru daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesuma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengadakan pertemuan bersama Ketua Pegawai Eksekutif ATNS Dr. Michael Martin bagi membincangkan perkembangan semasa operasi syarikat ATNS Malaysia di Kulim, Kedah. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, sehingga kini syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Menurut beliau, ia mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap keupayaan dan daya saing negara. Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan pengukuhan nilai akhlak yang disokong penguasaan pelbagai ilmu merupakan usaha membangunkan negara madani dalam menepani kemajuan teknologi yang sedang rancak berkembang di seluruh dunia. Menurut Datuk Seri Anwar, pendekatan itu bagi memastikan kemajuan sesebuah negara tidak hanya bersandarkan kepada pembangunan fizikal semata-mata tanpa berteraskan pengukuhan akidah dan nilai kemanusiaan. Peruntukan RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos import, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Selangor, Datuk Insinyur Izham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Menurut beliau, langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Gaji premium kini mula ditawarkan kepada anak muda bangsa Johor dengan kadar pendapatan mencecah RM4,000 ke atas bagi golongan graduan baharu. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata, senario itu sekaligus menyaksikan mereka tidak lagi perlu berhijrah ke negara jiran luar negeri Johor demi kelangsungan hidup. Menurut beliau, penawaran pendapatan lebih kompetitif itu akan disesuaikan mengikut kelayakan akademik dan tahap kemahiran teknikal yang dimiliki oleh setiap pemohon.